0: și am pus pe masa asta zubiră și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și o să auge pe fața stalului să fie o mană de viață.
1: Da, prost!
0: Audă! E pomană de viață la toți și cum să vede pe fața starului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă, vă dă prost.

0: Iasă am pus prima asta pe fața stalului de vedere, de mâncare, și purcii, și apă, și rachiu, și vin, și vederea de la două, și caldură, și vederea de la lumânări, și pâine, și colaj, și apă, și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost! Da, prost!

0: am pus aici în fața asta ghele de mâncare și ghele de la lumânări și căldură și la colimba asta de la casa asta și vă să vede. Și frumoșată și ce vă să vede aici, să fie la viața noastră. O mare și lăutarea când se cântă să audă.
1: Să fie ce pe starul ăsta bere, mâncare, legume, să fie la stan din Vracna, să fie lui prostit și zbor de noi și cânci și bob, dar prost.